Ne so rade si mo bechu Afri ni nyina Wanka se mo bechu afri bibu Asi ni nyina Obechi wo Wo ya wye no wasem nam no kase siye Ama wa ye jie A wo chwe ni ase sabo brava wune mono Ebadi se mi kanjo so obechi wo Ama wo wo di da wo chena Wa yo otini di di ye Wa mani ye Nasu obetchu Onu kofu Amanie dosu Lesu Yesu si